0: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song. Hello, testing 1, 2, 3. Ah, għanna trabi l-ustra. Ma jirriċ ħallini nir-rekordja, oh madonna. Ma jirriċ ħallini nir-rekordja. Mux għalek ħaqqaddin. Hello, hello, imma don għalax mux jir-rekordja, don bab saw. Imma madonna, meta murċi mkien, kiku xie darba, insib kelli xin ordra. Hello, hello, ma jem fennof, ma jirriċ ħallini, ċempil t-sipa forsi jindunan. Hello, hello, ma'ax qed jotla.
1: Madonna, ma kellek xi ħaġa mela. Ma
0: xorrob bil-għereq, ma għandi xejn kellix għandi sawa, dan irid ikun biex hawn, rar din ikun. Hello, testing one.
1: Hello, testing 1, 2, 3. Iwa l-bajġu fejnu mena?
0: Madonna ma sebt mhux qed iħallini ħaqli u tajn.
1: Iktar ma rrid neħli sa xillum waħdej.
0: Madonna tal-ħnina. Ma tgħid bab soħja, jew għamel updates gowra sib kellix mid-bej.
1: Itfeħ warda xejlew, tista'?
0: Qed nagħmel, iwa hekk għamilt. Hello, testim no xi.
2: Hello, hello,
0: Madonna, Madonna, Madonna. Ħana ġemper is-sita.
1: Aħbiċ.

silta nisimaw kif l-Apostli Petru u Ġwanni li jemnu u irċevu. Il-vers responsorju għal Salm

0: żom ħan uraħa għatnura. Għax għatnura xaħġa miktubja.
1: Jien qed li kien ktib xi ħaġa.
0: Issa ħan nitilfu kollox. Jekk ħan fexxu ħan nitilfu kollox. Kelli waħda bl-aħmar. Ara hawnhekk qed nura miktub hekk.
1: Darba int kien tagħmelna hekk.
0: Qed nura miktub hekk żum ħan ngħidlek.
1: Ejja.
0: Record, device sample rates do not match. Please check the audio hardware preferences. O saħan check the audio hardware.
1: Man, għalabx id-domum jomina
0: għawwe. O, Leon.
1: O, xle Leon.
0: Ma kħiħu ħiħi xell. Audio hardware preferences. Le, marru kikku ma jiexħalx. Mana ħana għamilek, adob, ħana għamilek. ħannu, il-mejn. Zoom, ħannu profetin tal-axħar. Adob. Edit. Preferences, fejn għattaru preferences? Preferences, audio hardware, għattaj, li check di audio hardware. Preferences, audio hardware. Għambum, no? Audio hardware. Ossa. Device class, MME. Device class, MME, sawa. Default input analog. Analog 1 plus 2. Line in. Analog 1 plus 2, rtijġej. Annura. Analog 1 plus 2, doniw. Analog 1 plus 2,
1: sawa. Għannaraw.
0: Default output, CH4, USB audio codec. Default output, CH4, USB audio codec. Master clock, out, CH4, master clock, out, CH4, audio codec. Latency 200.
1: Awa, issa.
0: 48000.
1: Għamil okay,
0: issa. Saħan għamil okay.
1: Okay. Issa, għan approvaw. Ejja, approva, ejja.
0: Madonna,
1: hello, testing. Għalet li kli mil-għem,
0: imma rojt, ejwa, rojt
1: ikmiktub. Imma jenet li darba ġrulu kħek.
0: Din iċċakjajta, imma rojt ikmiktub għam taħt.
1: Imma tlik darba ġrulu kħek. Egi sissi saħan ibdew, hej.
0: Grazzi, maruj.
1: Grazzi, ja?
0: Għax sibte, għanżumma.
1: Għax
0: sibte, dejdek,
1: intej.
0: Xi
1: darba ġrulu
0: fl-istess. Ejwa, ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma

Nsellem l-issemmija kollha se nagħtu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd 17 ta' Mejju, solennità ta' tluħ tal-mulej fis-sema. Nibdew bit-tifsira tal-Quddiesa. L-anamnesi. Ir-rakkont tal-aħħar ċena. Permezz tal-kelmiet u l-ġesti ta' Kristu tiġi ir-rakkontata l-aħħar ċena li fija il-mulej waqqa fis-sagrament tal-Ewkaristija. Is-saċerdot jgħid il-kelmiet tal-konsagrazzjoni fil-persuna ta' Kristu u japplikahom għall-ħobs u l-imbit li jkollu preżenti quddiemu. Bil-kelmiet qaddisa danu ġismi u danu l-kalċi ta' demmi, il-ħobs u l-imbit fuq l-artal jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ġesu jinqeda bil-persuna tas-saċerdot biex jagħmel illum għalina nies ta' dan iż-żmien l-istess ikla u l-istess mewt u qawmien li ġarrab u 2000 sena ilu. Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. Għandna l-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Apostli, kapitlu 1 u vrus 1 sa 11. San Luqa jirrakkonta t-tluħ tal-mulej fis-sema waqt li l-Apostli kienu jħarsu leħ. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm 47 jgħid Tela Alla bajjat ta' ferħ. Fit-tieni qari mill-ewwel ittra lill-Efesin kapitlu 1 u vrus 17 sa 23 San Pawl jgħidilna li Alla qiegħed lil Sidna Ġesu Kristu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. L-Evanġelju huwa skont San Mattew kapitlu 28 u vrus 16 sa 40. Ġesu lill-Apostli jagħmilhom dejna. Iva. L-Evanġelju huwa skont San Mattew, kapitlu 28 u vrus 16 sa 40.

Ġesù jibat lill-Apostli u jagħmilhom dixxipli mill-ġnus kollha u qalilhom biex jagħmduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Huwa għamilhom għamlilhom, mhux għamilhom, għamlilhom daska ma ġġiel tien tal-Ispirtu Santu. Għamilhom għamlilhom, mhux għamilhom tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Huwa għamlilhom weda li jibqa' magħhom sal-aħħar taż-żmien. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li ssibuha fuq in-naħa ta' barra tal-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin. Velja Djoċesana ta' 8-50 immexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma bl-amministrazzjoni tas-sagrament tal-konfermazzjoni. Is-Sibt 23 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija fuq it-sunter tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. U fl-aħħar għandna xi avviżi li jistgħu jinteressaw lis-semmija. Il-ħadd 17 ta' Mejju solennità ta' tluħ tal-mulej fis-sema. Fis-6 ta' filgħaxija pontifikal fil-katedral. It-tlieta 19 ta' Mejju fis-7 u nofs ta' filgħaxija lejn relazzjonijiet aktar maturi. Laqa minn Dr. Michael Galia għal ġenituri li wliedhom ħarġu mid-dar. Din ser issir fis-sala tal-iskola Ser Michelang Refalo Sixth Form. L-erba l-20 ta' Mejju fis-6 u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali tan-Nadur laqa ta' talb fuq l-ispiritwalità tal-qaddej ta' Alla Dum Mikiel Attart, Assis Djoċesan, b'riflessjoni minn Monsinjur Ġwan Sultana. Din il-laqa hija miftuħa għal kulħadd u tinżamm kull tielet erba tax-xahar. Il-ħamis il-21 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija velja ta' talb qabel l-ordinazzjoni presbiterali fil-ground tas-seminarju. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju fis-6 u nofs ta' filgħaxija ordinazzjoni presbiterali fil-katedral. Is-Sibt 23 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija velja solenni ta' 8-50 fuq it-sunter tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu.

0: سعيد ولك لاستاي راح نبدأ
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanunku Daniel Sultana.
2: Għamlu dixxiepli. Il-festa ta' tlugħ tal-mulej fis-sema hija l-jum li fih aħna dixxiepli ta' Ġesù irċivejna wkoll il-missjoni tagħna. Għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Aħna m'aħniex biss dixxiepli imma wkoll missjonarji. M'għandu jkollna ebda dubju fuq x'għandna nagħmlu aħna bħala komunità nisranija. Aħna neżistu biex inxandru l-Vanġelu ta' Ġesù, biex inħajru lil kulħadd jimxi wara Ġesù, biex inkunu għad-dinja xempju ta' ħajja fraterna. Il-modi kif inwettqu din il-missjoni wkoll ta' omna Ġesù. Morru, għalilna, jiġifieri għandna nersqu lejn l-oħrajn bla ma nistennewhom jiġu huma. Għamduhom, jiġifieri inlaqgħuhom mal-mulej fis-sagramenti. U qalmuhom, jiġifieri nitkellmu magħhom dwar Ġesù li jistgħu jsiru jafuh biss minn għandna. Jagħmlilna ġejd kbir bħala komunità nisranija li nerġgħu niftakru fil-qalba tal-missjoni tagħna. Hija missjoni kbira u li mhux lakemm titwettaq biss bil-ħila tagħna. Kien għalhekk li Ġesù, waqt li tagħna din il-missjoni, wiedna wkoll il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, għalilna, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi. Inkomplu għalhekk nitolbu din in-novena tal-Ispirtu Santu biex xewqa li nissaffew u niġġeddu f'din il-missjoni tagħna.

0: Velja ta' talb. Bitħejjija għall-ordinazzjoni djakonali u l-ordinazzjoni presbiterali nar il-ħamis li ġej il-21 ta' Mejju ser issir velja ta' talb fit-8 ta' filgħaxija fil-ground ta' seminarju. Għaldaqstant ma jkollniex adorazzjoni fil-bażilka iżda kulħadd huwa mħeġġeġ li jattendi fis-seminarju biex nitolbu għas-seminaristi li f'Ġunju li ġej se jiġu ordnati djakni fosthom ent niġew mill-parroċċa tagħna u għad-djakni li se jiġu ordnati saċerdoti. Wara l-velja ikun hemm lejl ta' adorazzjoni b'talb għall-ordinandi fil-kappella tas-seminarju mill-10 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu tal-ġimgħa.
1: Jum l-ordinazzjoni saċerdotali. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Knisja Katedrali, żewġ diakni, Marlon Victor Bajjada mill-Parroċċa ta' Kerċem u Samuel Aquilina mill-Parroċċa ta' San George il-Belt Victoria, se jiġu ordinati saċerdoti minn Monsignor Isqof Anton Tewma. Nitolbu għalihom u għall-aktar vokazzjonijiet.
0: Velja djoċesana ta' 8-50. Nar is-sibt li ġej 23 ta' Mejju, żum ħan neħil li ġej tu. Għax jekk jien ara l-lejla tiġi għada. Appunto, għalhekk qed ngħid imma ħjor ngħid is-sibt 23 ta' Mejju. Velja djoċesana ta' 8-50.
2: Velja djoċesana ta' 8-50. Minn hemm il-qudiem.
0: Nar is-sibt 23 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ser issir il-velja ta' Pentekoste immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Anton Tewma. Aħna mħeġġin nattendu biħġarna biex flimkien mar-raj spiritwali tagħna nitolbu d-don tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja u fuqna il-koll. Min jixtieq trasport għall-velja iċċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba' l-20 ta' Mejju.
1: Apprezzament għal min jaħdem fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Fil-Knisja
0: ta' Mejju.
2: Ta' Mejju mitlaħħa li jgħatja.
0: Iva.
2: Ma' nistaħib dalla ċukjat apprezzament.
1: Apprezzament għal
2: min. Ma' f'taħlik xoj ma' jgħatja l-ozza.
0: Ġimgħa d-dihlanna l-konsegrazzjoni tal-Knisja. Velja, iċċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba l-20 ta' Mejju.
3: Lelele, fu 24.
2: All right.
1: Apprezzament għal min jaħdem fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Fil-Knisja Kattolika, il-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema, hija wkoll il-jum dinji tal-komunikazzjoni soċjali. Nuru l-apprezzament tagħna lil tant volontira li jiddedikaw ħinhom u l-ħiliet tagħhom fil-mezzi tal-komunikazzjoni tal-parroċċa tagħna. Dawk li jaħdmu fir-radju, fil-websajt, fil-paġna Facebook u l-profil ta' Instagram u fir-rivista tal-parroċċa. Fil-messaġġ tiegħu il-Papa Lion 14 ħeġġeġ biex il-komunikazzjoni fil-Knisja u fid-dinja tħares id-dinjetà tal-persuni kollha. Bħala nsara nagħmlu kull mezz biex nuru rispett veru lejn kulħadd, kemm meta nitkellmu wiċċ imwiċċ u kemm meta nikdbu fuq il-medja soċjali.

0: meta nitkellmu witch in witch u kemm meta nikdbu fuq il-medja soċjali.
1: Kif ħan jgħidu ġisibdu?
2: Mux miktub fuq il-dar.
1: Iva, ma għaltu għattu raċċifrej. Sa, memx tamil ħanejda kif nuf, ejja.
2: U mux laqwa li jiftijan. Inti mux biex t-rangrazzi.
1: Aha, aha.
2: Nindan imdawlu mux laqwa li jiftijan. Xen nejdi?
1: Rendi kont tal-festa ta' San Giuseppe. Għanna tħul ġabra li saret fil-Knisja Bazilika kienet ta' 1960 euro. Il-ħruġ għanna il-mużika 414 il-euro, kor 230 euro, liturġija 400 euro, fjuri 219 il-euro, nar 1599 euro, banda Victory 930 euro u refreshments 30 euro. It-total tal-ħruġ kien ta' 3822 euro. Bejn it-tħul li kien 1960 euro u l-ħruġ li kien 3822 euro hemm zbilanċ ta' 1862 euro.

Grazzi mill-għaqda tal-armar. Il-membri tal-għaqda tal-armar jirringrazzjaw lil kulħadd għall-ġabra li saret bibbib matul il-weekend li għadda. Is-somma telet għal 6,600 euro. Għandna wkoll xi avviżi, ġabra speċjali għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Il-ħadd 17 ta' Mejju huwa t-tielet ħadd tax-xahar. Għalhekk il-ġbir li se jsir waqt il-quddies ta' dan il-weekend imur għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Rosario fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija. Nhar il-ġimgħa 22 ta' Mejju, membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu ħdejn il-mitħna ta' kola fis-sitta ta' filgħaxija biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba ta' Rosario. Pellegrinaġġ lejn Fatima. Fada l-aħħar ftit postijiet għal pellegrinaġġ lejn Fatima fl-Ulju li ġej. Kellmu lil Dun Joe Sajt, rettur tal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu 7960 24 24 sanar l-4 l-20 ta' Mejju.

avvis mill-laqda tan-nar tax-xara ikla fil-każin tal-banda fid-29 il-ġimgħa. Saħanit il-kilma ġimgħa x'man kikbu farka. Ħana ġew nibdaħ mill-bidew. Iva mill-bidew. Avvis bejn l-erba' u s-seba' ta' filgħaxija.

0: avviż mill-laqda tan-nar tax-xara ikla fil-każin tal-banda fid-29 il-ġimgħa istra.
1: Le,
0: mhix miktuba. Għajna faħħa niktiba fuq is-swiet. Isma' din fil-kumpanija ta' Gianni Scupi and Friends. Ah, wow. Gianni Scupi. Ha, mis Gianni Scupi, jaw.

avviż mill-laqda tan-nar tax-xara. Ikla fil-każin tal-banda il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija. Is-serata tkun fil-kumpanija ta' Gianni Scupi and Friends. Donazzjoni kbar 25 euro u tfal b'xejn. Il-prezz jinkludi l-imbit. Għall-biljetti kelmu lill-membri tal-għaqda tan-nar jew ċemplu fuq 99884401. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Knisja Katedrali żewġ djakni Marlon Bajjada mill-parroċċa ta' Kerċem u Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San Giorgio ser jiġu ordnati saċerdoti. Nitolbu għalihom u għall-aktar vokazzjonijiet. Bitħejjija għall-ordinazzjoni presbiterali u diakonali nar il-ħamis li ġej il-21 ta' Mejju ser issir velja ta' talb fil-ground ta' seminarju li tibda fit-8 ta' filgħaxija. Nattendu biħġarna biex nitolbu għas-seminaristi fosthom qed niġew borċ mill-parroċċa tagħna li f'Ġunju ser jiġu ordnati djakni, kif ukoll għad-djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti. Għal daqstant dakinhar ma jkunx hemm adorazzjoni fil-Bażilika. Matul din il-ġimgħa inkomplu in-novena tal-Ispirtu Santu. Is-Sibt, it-23 ta' Mejju, fit-8 ta' filgħaxija, fuq it-suntir tal-Madonna ta' Pinu, ser issir velja djoċesana ta' 8 il-50. Il-velja tkun immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma. Min jixtieq trasport għal velja, iċċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba' l-20 ta' Mejju. Nar il-ġimgħa 22 ta' Mejju, membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu ħdejn il-mitħna ta' kola fis-6 ta' filgħaxija biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rosarju. Ġabra speċjali għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna. Il-ħadd 17 ta' Mejju huwa t-tielet ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġbir li jsir waqt il-quddies ta' matul dan il-weekend imur għal bżonnijiet tal-Knisja tagħna.

0: fis laqta tal-armar tal-festa ta' Marija Bambina. Is-sibt 16 ta'
1: Marija Bambina.

tejjija għall-ordinazzjoni presbiterali u diakonali nar il-ħamis li ġej il-21 ta' Mejju ser issir velja ta' tal. Nitolbu għal-jom u għal-aktar vokazzjonijiet.

Matul din il-ġimgħa inkomplu in-novena tal-Ispirtu Santu. Is-Sibt it-tlieta

Matul din il-ġimgħa inkomplu in-novena tal-Ispirtu Santu. Is-Sibt, it-23 ta' Mejju, fit-8 ta' filgħaxija, fuq it-suntir tal-Madonna ta' Pinu, ser issir velja djoċesana ta' 8 il-50. Il-velja tkun immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma. Min jixtieq trasport għal velja, iċċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba' l-20 ta' Mejju.

Matul din il-ġimgħa inkomplu in-novena tal-Ispirtu Santu. Is-Sibt, it-23 ta' Mejju, fit-8 ta' filgħaxija, fuq it-suntir tal-Madonna ta' Pinu, ser issir velja djoċesana ta' 8 il-50. Il-velja tkun immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma. Min jixtieq trasport għal-velja, iċċempel l-uffiċċju Anton Teuma.

inkomplu il-novena tal-Ispirtu Santu. Tal-erba l-20 ta' Mejju. Nar il-ġimgħa it-tnejn parokjali sa nhar l-erba' l-20 ta' Mejju.

il-velja tkun immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma. Min jixtieq trasport għal-velja iċċempel l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba' l-20 ta' Mejju.

avviż mill-laqda tan-nar tax-xara ikla fil-każin tal-banda il-ġimgħa d-29 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija. Is-serata tkun fil-kumpanija ta' Gianni Scupi and Friends. Donazzjoni gbar 25 euro u tfal b'xejn. Il-prezz jinkludi l-imbit. Għall-biljetti kelmu lill-membri tal-għaqda tan-nar jew ċemplu fuq 99 88 44 01.

0: niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanunku Daniel Sultana.
1: Inkomplu għalhekk nitolbu din in-novena tal-Ispirtu Santu biex xewqa li nissaffew u niġġeddu f'din il-missjoni tagħna.

0: nagħmlu disċipli. Il-festa ta'
1: parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanunku Daniel Sultana.